0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Pokuandi kapano, timbejen kupika ni na Xiao. Pokuandi kapano, timbejen kupika ni na Xiao. Pokuandi kapano, timbejen kupika ni na Xiao. Pokuandi kapano, timbejen kupika ni na Xiao. Pokuandi kapano, timbejen kupika ni na Xiao. Pokuandi kapano, timbejen kupika ni na Xiao.